Valdskjøp, Sveise kratje, Lensil. Skåret gjerne til hjertet, jeg takker